neke glišće, na svježi zrak, na malo sonca pred kosilom. Moj prvi čata svoje športnike obišće, ga ni bilo blizu dolgih 7 dni. So rekli, štef!

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spod jedne žene koju